чагда көзүмнү ачсам, нандан инимди олтурупту. Ал көзүмнү ачканлыгын көрүп сорду. Кандагыраак? Кыл жакшы болуп калган эктурам сен. Яман эмес, качан келгенсиң? Мен келгени хейли болду. Карасам бек татлык кулап кетипсен. Уйгутуп этмей деп бешиңди карап олтурдум. Сага Жунгу чет эл хамкарлыгындагы бир доктурханы укушуп койдум. Шарайты